topi, že to mama hádom nevši pogáčan. Vereš bort i tom, os ešte, odjolome rodjogome sedete vobor.